Yalso tatina terang galap tsir gun chan dan da khonlup ta chi tg jin dan da mom nam ki kar chung dan da tar che ko man jong sing mu sa par tam ko phasa ga ta shan tam ko kir kin nam ba tang da ti kan dan sik pa nam ba tar chu ko mong chung nam ba cha nam ba ka zg de tang sha alam ru ta sum sen chi de pi ta chi mon den sha ta te tong chap sik ta terang ar kap so wa ko tam zgo nu nga ti so wa ko char zgo nu ta nga ga yar char chen ba wa chu zgo nu ni ho mon de wa sa ja galan zgo nu nga tgra shikar chip shugo zgo nu nga bjan dar mo ba shugo zgo nu ta kong re jinang khori song chip ko tang da ne mara chip khol ti dali tang kon jin ba jang ka ka sam bu ra zar ka ha bri di dali khong sam bu na chak ka thong pe pe ni na nga ar ka nang ka sar ka zgri chir mar ka na ka khri zgri terang ngur kap tok kor ka chan tik chik chik endga nga ti tok ko char wa char ji ji endga terang khir ki na kor mo nga ka dra sam mu endga nge khori song chip ko tang da ni mara manga ri phe se ju nge ranga din te se ju ᱡᱤᱢ ᱛᱷᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱱᱫᱤ ᱢᱩᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱵᱩᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱱᱚᱪᱤᱱ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱱᱚᱝ ᱪᱮᱪᱤ ᱥᱮᱢᱪᱮᱱ ᱫᱟᱱᱤᱜᱟ ᱠᱤᱪᱤᱜ ᱞᱟᱠ ᱡᱤᱠᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱟᱨᱠᱟᱞᱟ ᱦᱮᱯᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱛᱟ ᱩᱡᱟᱨ ᱡᱤᱠᱟᱨᱟᱵ ᱡᱟᱥᱛᱟ ᱚᱡᱜᱮᱱᱩ ᱠᱤᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱨ ᱡᱤᱜᱮ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱡᱤᱯ ᱥᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱚᱞᱩᱱ ᱨᱟᱡᱜᱮᱱᱩ ᱠᱤᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱟ ᱢᱟᱢᱵᱚᱨ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱫᱚ ᱟᱞᱩ ᱟᱥᱮᱛ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱞᱚᱨᱟᱝ ᱥᱮᱛ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱪᱮᱞ ᱢᱟᱨᱠᱩ ᱠᱤᱱᱠᱤ ᱚᱥᱮᱛ ᱡᱤᱜᱮᱱᱩ ᱟᱨᱫᱩᱝ ᱢᱟᱨᱠᱩ ᱨᱟᱢᱚᱱ ᱵᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤᱜᱮᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱥᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱫᱤᱢᱩᱨᱮ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱥᱚᱝ ᱪᱤᱵᱩᱡᱤᱱᱟ ᱫᱟᱨ ᱡᱟ ᱪᱤᱣᱟ ᱟᱨᱦᱩᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱟ ᱚᱡᱜᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱯᱟ ᱢᱟᱯᱷᱩᱢ ᱠᱤᱱ ᱪᱷᱚ ᱛᱟ ᱚᱡᱜᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱨ ᱱᱟ ᱧᱮᱢᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟ ᱧᱮᱢᱤ ᱧᱟᱥᱛᱤ ᱪᱚᱵ ᱜᱮ ᱫᱟᱞᱤ ᱪᱷᱟᱢᱩᱨᱮ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟ ᱥᱚᱠᱨ ᱜᱮ ᱱᱚᱪᱤᱢ ᱡᱤᱠᱛᱤᱱ ᱫᱤᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱝ ᱟᱨᱤᱵ ᱫᱟᱞ ᱭᱚᱱᱩ ᱟᱨᱟᱝ ᱟᱨᱤᱱ ᱛᱟᱞ ᱭᱚᱱᱩ ᱛᱟ ᱥᱚᱜᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱢᱡᱤᱠ ᱥᱟᱪᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱠᱟᱝᱤᱱ ᱨᱩ ᱛᱟ ᱠᱨ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱜᱱᱤ ᱠᱷᱚᱨᱤᱜᱤᱱ ᱫᱤᱛᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱚᱱᱩᱱᱫᱚ ᱟᱞᱚ ᱟᱥᱮᱛ ᱜᱨᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝ ᱞᱩᱨᱟᱝ ᱥᱮᱛ ᱜᱨᱤᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱫᱤᱢᱚ ᱨᱮᱥᱮ ᱡᱩᱡᱤᱢ ᱪᱷᱟᱱ ᱛᱮᱭᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱩᱪᱩ ᱢᱟᱭᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱪᱷᱟᱫ ᱜᱨᱤ ᱛᱚ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚᱜᱱᱤ ᱟᱝᱚᱢᱟ ᱯᱷᱟᱛᱤ ᱛᱟᱥᱚᱜᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨᱟ ᱛᱚᱝ ᱛᱟᱨᱟ ᱛᱚᱜ ᱪᱷᱟᱞᱜᱩ ᱡᱤᱠᱚᱱᱩ ᱛᱚ ᱪᱮᱱᱟᱨ ᱪᱤᱱᱤ ᱜᱚᱱᱩᱱᱫᱚ ᱩᱪᱷᱚ ᱛᱚᱜ ᱥᱮᱞᱢᱟᱨ ᱠᱩᱠᱮ

Harundi tsoku zoro go go go go azgeti na nga kan chamzo sha go go go lindo tri